0: No tuvimos que usar sonidos de choques o ambulancias. El exceso de velocidad no vale la pena. Traído por Netza.
1: Hola, mamá, ¿cómo estás?
2: Un abrazo.
1: ¿Cuál es el Wi-Fi? Se me olvidó traer mi otra tarjeta SIM.
3: Bienvenido. Por favor, siéntase como en casa. A su derecha encontrará el guardarropa, también conocido como esa silla sepultada bajo esos abrigos. A su izquierda, nuestra lujosa zona de descanso, más conocida como el sofá de la sala.
1: ¿Qué?
3: Aquí tenemos a Matías, canino local, 7 años de edad. Le gustan las caricias en la panza.
1: Estás bromeando, ¿verdad?
3: Sígame al patio. Por favor, aquí los locales suelen reunirse para celebrar rituales familiares que incluyen carne asada y chismes.
1: Mamá, ¿me puedes explicar por qué me estás hablando como si fuera mi primera vez aquí?
4: Tu familia nunca te trataría como turista cuando estás en casa. ¿Por qué dejas que tu plan de celular sí lo haga? AT&T te mantiene conectado en México igual que en Estados Unidos, sin costo extra ni cambios de SIM. Conéctate como si estuvieras en casa. Requiere plan elegible. Roaming puede ser a velocidades 2G. Visita AT&T.com/una red para los detalles.
5: Para tus casos de inmigración, llama al abogado Rudy Castillo, el jefe, la solución para tus problemas de inmigración, con más de 21 años de experiencia. Si tiene dudas o preguntas y le gustaría hacer una consulta con el abogado Rudy Castillo, comuníquese al 210-777-1111, 210-777-1111, abogado Rudy Castillo, 210-777-1111, abogado Rudy Castillo, el jefe, 210-777-1111. Para tus casos de accidente, llama al abogado Rudy Castillo, el jefe, con más de 21 años de experiencia. Si tiene dudas o preguntas y le gustaría hacer una consulta con el abogado Rudy Castillo, comuníquese al 210-777-1111. Lucharemos por usted en su caso de accidente, brindando siempre la mayor atención. Abogado Rudy Castillo, el jefe, 210-777-1111.
6: Comuníquese con Tax Relief Helpers para obtener detalles y restricciones.
7: Atención, personas con tarjeta de residencia permanente o green card. Si le debe dinero al IRS, su estatus de ciudadanía podría estar en riesgo. No presentar su declaración de impuestos o deber impuestos puede generar preocupaciones que podrían afectar su solicitud de ciudadanía estadounidense. Si debe $10,000 o más, llame a Tax Relief Helpers ahora mismo al 800-354-2107 para liquidar su deuda antes de que el IRS tome medidas agresivas.
8: Me atrasé con mis impuestos y debía $48,000. Llamé y lograron reducir mi deuda a solo $3,500.
7: Tener una deuda de impuestos pendiente podría afectar su estatus o solicitud de ciudadanía estadounidense. Llame a Tax Relief Helpers ahora al 800-354-2107. La llamada y la consulta son absolutamente gratis. Llame al 800-354-2107. 800-354-2107.
9: ¿Le han negado tarjetas de crédito, la compra de un auto o un préstamo para una casa? Llame a Safe Credit Solution al 1-888-661-2682. Por solo $149 hoy podemos empezar a trabajar en la reparación de su crédito. Llame Safe Credit Solution para una consulta gratis. 1-888-661-2682. 1-888-661-2682. Resultados pueden variar.
10: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: El streaming del norteño es patrocinado por el abogado Rudy Castillo, el jefe. La solución para tus problemas de accidentes e inmigración.
11: La única estación en San Antonio que te presenta 12 pegaditas de Vicente Fernández.